0: aici în GFM Soara Mărioară.
1: Stage only on RPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.